0: www.ireland.ie. No más áirt bheith cain club ar an gáhán is féidir eisiúní na frisin, bí gléach ar náidachta sé, 832, 65, 83. Bí tishmoni na gailtachta dangualin fwy chairdan ar smidiú bheis ar bón za hína se hogan an dárn la fichid ag a cahair tnóna. Bheis ar sear bón an unod tampil chrónia ar a glochán ia. Tás bás na tóran tagus cahair cláru a vrei, mawri tugu bíon ghaelgi tangan na hókaide, til a ola siúgs cláru le fálwai ailín ag tishmori.ie. Sini aiel, aien, ag tishmori.ie. Ers mwyn y tŵdiaf ar fach o chynol mata o simad tair agos bant triolas, siodd y hans. Cwrs y bach ar ochtel ysyn tagos gwrdd Veronica McNulty, bai sy'r ar siwl ar yn dorn loedig o neo loedig agos yn siwl o ffichyd gyfehyf, agos yr eisd ar yn striwl o gyfi ŵl o'n hynia gyda'n dol, y gilalta. Fych euro feis ar chyrra hesiwn y feis ar bon ar fechyr y siachtni, cwrs y tamwyni ag yn ATB. Mary Turgul Otsna Torunta na Kalyamachar y dyrtyr. Ta Shashaf al Nokorina Tauskin Ochmlin the Zegel Ish, Agaskon Claro Ro, Shol Rifos Hoig, Kilalta, Egg Gmail.com, Leda Anim, UPSP, Agastatabreha. Bei Skonon Palestine Strich She, a hospont is Gibbol and Pubble, Emena Quiva, Angurid, a Saharan, Egg Shacht, Bei Echan Sod as Palestine, Lahor, Agas by Bea Herdishunta and Palestine, La Fara Nika. Till Olish Nodok the Kook, Ochtonai the Cash. Donald Cook and Nods. Ta fólum tús go fós mar wánistúr unid a hérishkint ag áshin kilchára CTR, áshin an fóbul kilchára kondé húnang ál. Conra sásta lán amsire ar fá blíana ar dús, tríach cúig oira gulé a 9-6 dina vese gist. Le fórum íratis gus lear an ólis pústa ál, sól rí fós hóig, HR, áshin kilchára, ag gmail.com, gus aga gudín cúigach lóg ar nílá fichid gá veltina le curisteach ar sin. Agus Kirkul Cora, Session Bolasteach, or Achtalegrian Ritter Canning, Hondochid Gailge also, Sneal Goddess Claro, Xena Hostis a Gist. Holidar Dean at Arlen Session, Goody Zerinamisa Shah, Sulyarlan, Ritter Canning, Oyosha Shay, Goody Dosha Shacht, Satilla Oldish Left Holloway Verber, Nodach the Shay, Nod Shacht Coog, Hiana Shay, Shay 3. Agus leis an lochtéis seachta sin ólamíb go ógraí an tuaiscuirtnacht a tuairrma cloúis é seachtainis, gorín go na chláraí bheits le cluisteanseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratais. Néad na faisiúge chuglán na seachtaine idir a seacht agus a chocht ar maidin. Néad ag RTÍ.ie.